adeku adeku sarama adeku sarama adeku deku deku adeku sarama endutua tudika kumisibadu kasentu basakam adeku deku deku adeku sarama.